Jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora da topla jutra, ja bi danas u nosutra još toliko imam reći da me čuva.